0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
1: Účesy,
0: 90-tých rokov.
1: Čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu

situation all over the nation. I've gone around.

hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

0: Platí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite napísal veľký

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páň a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
1: Účesy, ach tie účesy.
0: Z 90-tých rokov.
1: Kde hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyznania. Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu.

0: Rádio Melody, správy.
1: Máme 5.57, čas na správy z domova, zo sveta pekné ráno, želá Marek Kramara. Najskôr horúčavy a následne búrky nás včera potrápili. Búrky sprevádzané silným vetrom komplikovali podvečer dopravu na západe Slovenska. Pribúdali dopravné nehody, na niektorých cestách hlásili popadané stromy a konáre a vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny. Na niektorých úsekoch prerušili vlakovú dopravu. Problémy sa vyskytli aj v ďalších regiónoch. Napríklad v Ružomberku zostali po intenzívnej búrke vyvrátené stromy, popadané konáre či listie, rozvodnené rieky, neodtekajúce kanálové vpuste, neporiadok na cestách aj chodníkoch. V Seredi aj Prešove dokonca vyhlásili pre búrku mimoriadnu situáciu. Policajti v Bratislave budú mať mestskú hromadnú dopravu za polovičné ročné cestovné. Dohodli sa na tom ministerstvo vnútra a dopravný podnik Bratislava. Doposiaľ sa to týkalo len zložiek krajského policajného riaditeľstva v Bratislave. Od včera sa polovičné ročné cestovné na MHD vzťahuje aj na ostatné policajné útvary so sídlom v Bratislave. Slovensko vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti. Hlavnou výzvou do budúcna zostáva udržanie tohto štandardu pri dostavbe 4. bloku v Mochovciach. Vyplýva to zo správy o 10. zasadnutí členov dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú včera vláda vzala na vedomie. Zasadnutie sa konalo 13. až 24. apríla vo Viedni. Írsko sa včera 8-krát ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie. Írske predsedníctvo oznámilo, že bude pokračovať v programe únie zameranom na konkurencieschopnosť, hodnoty a bezpečnosť. Írsko zároveň zdôraznilo, že EÚ potrebuje fungovať na pevnom finančnom základe.
0: Počasie.
1: Dnes najskôr všade oblačno až zamračené a iba prechodne môže byť oblakov aj menej. V západnej polovici však postupne zmenšovanie oblačnosti. Dnes sa miestami vyskytne dážď alebo prehánky a ojedinele to budú búrky. Tie budú najmä v Banskobystrickom kraji. Teploty už príjemnejšie dnes dosiahnú 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehoda sa stala na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Je tu odstavené osobné auto a o niečo ďalej kráčajú dvaja chodci. A na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta. Pre údržbu uzavretý, potrvá to ešte do 7. Hliadka dáva pozor v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
2: Krásne štvrtkové ráno, konečne sa dá dýchať. Dokonca som po dlhých dňoch zažila ráno pocit, že je mi zima. Ja som aj zabudla, že to existuje.
3: Včera som nadával, že je príliš teplo a dnes nadávam, že čo je to za leto, keď je taká zima. No ani tak, ale fajn, ja som rád za to.
2: Podľa mňa typické, akože veľa ľudí sa s tebou zhodne. Lepšie sa dýcha, lepšie sa funguje, lepšie sa bude vstávať. Tak sme si povedali, že by to mohlo byť. Naladené máte rádio Melody, no a poďme si spoločne naladiť srdcia na jeden rytmus. Dobre, čo? Čardášovi bude ten rytmus. Posielame vám Karola Duchoňa.

0: No nejaký sme roztancovaní hneď od rána. Čardáš dvoch srdc, Absolutely Everybody. Tak to má byť v Rádiu Melody 6 hodín 8 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Kto pozerával túto rozprávku?
0: No hlásim sa.
1: No. A pamätáte si aj, ako tie včielky v úľoch fungujú? Na základe tejto rozprávky?
0: Tam sme sa skôr na iné sústredili, že čo tá Maja vymyslí, ako sa Vilkov toho bude báť a tak ďalej.
1: No. Tak si poďme teraz s našim Marekom Kramarom v rubrike Ako to funguje prejsť, ako fungujú včely pri opeľovaní a prečo sú dôležité.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Včely sú pre ľudí kľúčovými opeľovačmi, zabezpečujú bohatú úrodu. Včela zbiera nektár a beľ, pričom sa beľové zrnka zachytávajú na chlopkoch na jej tele. Pri prelete na ďalší kvet sa naň prenesie tento beľ, čím dochádza k oplodneniu. Len pomerne nedávno, okolo roku 2013, sa zistilo, že včely pri lietaní získavajú kladný elektrický náboj. Keď pristanú na kvete, ktorý má záporný náboj, beľ z kvetu doslova preskočí na včelu. Včela tiež vníma zmeny v elektrickom poli kvetu, vďaka čomu vie, že nektár je pravdepodobne vypitý a nemusí tam ani pristať. Šetrí jej to energiu. Včely sú dôležité do veľkej miery hlavne pre nás ľudí. Včelstva sa dajú presúvať tam, kde je potrebné opeľovanie. Využíva sa to pre veľké jednodruhové polia, ktoré iné opeľovače ignorujú. Včely opeľujú väčšinu ovocia a zeleniny. Bez nich by naša strava prišla o kľúčové vitamíny. V prírode však sú aj iné opeľovače. Divé včely, čmeliaky či rôzne muchy. Čiže ako to funguje? Včely sú úžasnými opeľovačmi a ako ľudia ich vieme využiť aj na tvorbu medu. Okrem toho opeľujú obrovské množstvo rastlín, ktoré jedávame.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
6: Nový šar vám predstaví Slovenku, ktorá oblieka Hollywood. Prezradí, ako sa má Pamela Anderson a prinesie exkluzívny rozhovor s Janou Naďovou. K tomu letná móda, levanduľové parfémy a recepty plné čerešní. Nový šarm práve v predaji.
2: Takto znejú staré

tomu sa hovorí pohodička na ráno. 6 hodín 17 minút hráme vám v rádiu Melody veľa takejto pohodičkovej hudby a aj veľa slovenskej, konkrétne Medulienka od Pavla Hamela. A dáme si aj niečo zahraničné a niečo také, ak by niekto potreboval na prebratie.

0: Ak patríte medzi fanúšikov Briana Adamsa, tak dúfam, že ste si prišli na svoje pri skladbe Heaven. Aj my traja sme jeho fanúšikmi. Táňa, Lukáš a Marek pozdravujú. Dobrá správa. Slovensko má už dva super počítače z peňazí z plánu obnovy, ale teraz treba ďalšie peniaze na to, aby tieto počítače mohli fungovať.
1: No a tak sa vynára otázka, čo taká vec ako je super počítač stojí?
2: No, treba zaplatiť prevádzkové náklady. V prípade takýchto strojov to sú hlavne výdavky na energie, chladenie, licenčné poplatky či mzdy expertov, ktorí to obsluhujú. Koľko to bude stať v najbližších dvoch rokoch, aj to si povieme v správach.
1: Tak buďte s nami, je 6.26.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Rádio Melody správy.
2: Sú tu správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 6.26. Aj včerajšie horúce počasie si vyžiadalo zásahy záchranárov. Do 14. bolo ku kolapsovým stavom 49 zásahov, uviedlo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Slovenská akadémia vied získala tento rok na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perún 1 700 000 eur. V roku 2027 to budú takmer 2 milióny a v roku 2028 ďalšie 2 milióny. Včera to schválila vláda. Mesto Zvolen chce v centre nové fontány. Radnica preto vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu a vybudovanie fontán. Záujemcovia môžu ponuky posielať do 22. júla. Vybrané expresné vlaky mimoriadne zastavia počas festivalu aj v stanici Východná, kde tieto vlaky bežne nezastavujú, a to od zajtra do nedele. Východná je dejiskom najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku.
4: Počasie.
2: Dnes to bude väčšinou s oblačnou až zamračenou oblohou, miestami sa môžu objaviť prehánky, ujedinele dokonca búrky, to však najmä v Banskobystrickom kraji. V západnej polovici sa však popoludní postupne vyčasí, teda ubudne oblačnosti. Oproti extrémnym teplotám predošlých dní sa ochladí, teploty dnes vystúpia na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou na 18 až 24 stupňov. Dnes zafúká citeľný, prevažne severný vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Teraz aj aktuálna situácia v doprave, najskôr kolóny, tie sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi hodinu a pol. Nehodu dokumentujú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom a v smere z Hornej Stredy. Cestárov máme pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, tu je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radar meria na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadka kontroluje v Malinove v smere do Mosta a pri Bratislave, v Tôni je to obojsmerné, na výjazde z Novák do Zemianskych Kostolian, hliadka aj v Žiline na Rajeckej v smere do centra, v Krasňanoch v smere do Stráže a pred Dolným Kubínom sú policajti v smere z Oravského Podzámku. Na teraz je to všetko, ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Odštartovali sme druhý júlový deň, je 6.36, sú s vami Táňa a Lukáš, počúvate Rádio Melody a pokračujeme so slovenským hitom Bosorka od skupiny Elán, ale netreba sa bať, táto bosorka nelieta na metle, ale už roky lieta v slovenskom éteri a pozor, skladba má vedlejší účinok, refrén sa vám môže usadiť v hlave na celý deň.

0: No, tak ja už som spokojný. Break My Stride, skupina Unique 2 z Rádia Melody v čase 6.47. Toto, keď mi dali na diskotéke trebárs hneď aj na začiatku, tak ja som mohol ísť už domov, vybavené.
1: Áno, dobrá, teraz neodchádzaj. Ale keď sme pri tej diskotéke, tak tento rok s nami absolvovala jedno aj Beata Dubasová. Mm-hmm. A viete, čo majú spoločné Beata Dubasová a Suzy Quatro?
0: No čo?
1: Dobre, no tak napríklad výšku, rovnako sú nízke.
0: Sú rovnako nisoké.
1: Áno.
0: Ale od Beaty Dubasovej sme sa dozvedeli, že bola Suzy Quatro jej vzorom, keď ju k hudbe dostal brat.
2: On už hrával zábavy, svadby a občas ma zobral takú, mala som 14-15 rokov, že som išla spievať. Úplne som bola blázon do Suzy Quatro. Suzy Quatro bola v 78. roku v Prahe na koncerte, neviem, ako sa to podarilo. A to som sa úplne zalúbila. Hovorím, bože, že hneď som vedela, že 158 výška, to som mala aj ja. Ja som odtedy už nenarastla. A páčilo sa mi, páčila som, že mala žienka s basgitarou, tak som sa aj normálne pod jej vplyvom naučila na basgitaru dve veci. Wow. Tak som ourovala na tých zábavách. No viac o živote Beaty Dubasovej, našej slovenskej Suzy Quatro, si budete môcť vypočuť cez víkend. Pripravili sme si pre vás víkend s legendou.
0: No a budeme spomínať na zlaté časy slovenskej pop music, súťažiť a hlavne si budeme hrať Beatine piesne. A odznie určite aj táto, ktorá sa rozbieha, Vráť mi tie hviezdy.

0: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 6.56. Je tu prvá investícia z druhého dôchodkového piliera, ktorá pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Je vo výške 60 miliónov eur, informoval o tom minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš.
2: A mám informácie, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov, konkrétne rozpracovaných niekoľko projektov za sumu v objeme približne 170 miliónov eur.
1: Prvou investíciou do nájomného bývania sú peniaze z investičného fondu Tatra Asset Management, ktorý patrí k najväčším správcom podielových fondov na Slovensku. Ku koncu prvého polroka 2026 si v druhom pilieri na dôchodky sporí viac ako 2 milióny ľudí. Objem úspor presahuje 21 miliard eur. V tohto ročnom júni sme mali aj najteplejšie noci v histórii meteorologických meraní na Slovensku. 27. júna tohto roka teplota vzduchu na meteorologickej stanici Bratislava Koliba do rána klesla na rekordných 26,3 stupňa. Na meteorologickej stanici Bratislava Koliba zároveň zaznamenali najvyšší počet tropických nocí, a to 11. Je to najvyšší počet v mesiaci jún, aspoň od začiatku meraní od roku 1951. Slovenská akadémia vierodov vzdala kľúčový strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Hovorí o tom, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať kvalita života na Slovensku. Dokument tak postupuje do ďalšej fázy odbornej oponentúry. Potom víziu Slovensko 2040 predložia na rokovanie vlády. Tento odborný dokument hodnotí súčasný stav Slovenska, predstavuje možné scenáre vývoja a stanovuje priority preto, aby sa zvýšila kvalita života obyvateľov na Slovensku. Čínska automobilka BYD sa chystá kúpiť existujúci závod európskej automobilky v Španielsku alebo Francúzsku. Čínska automobilka je najväčším výrobcom elektrických vozidiel na svete. Prevzatie existujúceho závodu by spoločnosti BYD poskytlo druhý európsky montážny závod potom, ktorý už postavila v Maďarsku. Tradiční európsky výrobcovia aut bojujú s problémami. Najnovšie sa na prepúšťanie chystá Volkswagen, ktorý má výrobný závod aj na Slovensku.
0: Počasie.
1: Dnes ochladenie, teploty dnes dosiahnú 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov a zafúka pomerne silný severný vietor. Väčšinou bude dnes oblačno až zamračené, k tomu miestami prehánky, ojedinele búrky, tie hrozia najmä v Banskobystrickom kraji. V západnej polovici ale dnes postupne zmenšovanie oblačnosti a slnečno.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na 20 minút to vidíte aj na vjazde do Žiliny z Porúbky. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 2 hodiny. Nehodu dokumentujú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tu preto v oboch smeroch. Teraz obmedzenia za kútmi v smere Dok Biel Adamová sa po ceste pohybuje dobytok. V Bratislave na konci prístavného mosta v smere Gauparku je odstavená dodávka. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy je v ľavom pruhu bandaska. Na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy je na ceste zrazený pes a okolo pobehuje druhý. Pred Novákmi v smere z Prievidze je zrazený jazvec. Pred Klenovcom v smere Skokavy nad Rimavicou je na ceste spadnutý strom. A za Krásnohorským podhradím v smere do Rožňavy je odstavený kamión. Radar meria na výjazde z Trstenej do Lieska. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Pekné ránko, 7 hodín. Mobil, kľúče, peňaženka. To je odchodová mantra.
4: Presne, a vy, ktorí ste ešte doma, tak si skontrolujte, či máte všetko, čo potrebujete na dnes, aby sa vám nestalo to, čo včera našej kolegyni Janke prišla na vysielanie bez okuliarov. A tak poprosila nášho uja vrátnika, aby jej požičal svoje. Urobil tak a našej Janke aj čuduj sa svete sadli a poslúžili.
3: Ako je to dosť náhoda, že jej vyhovovali dioptrie. Vravela, že to nie je úplný ideál, ale videla lepšie, ako keby nemala žiadne. Takže nám vrátnik Lacko vlastne zachránil vysielanie. Dodatočne ďakujeme za zapožičanie.
4: A sú takéto bežné veci, ktoré si zvykneme požičať aj od cudzích ľudí. Tak dajte vedieť, čo ste si vy takto požičali. 0917 480 480 a už keď sme pri tom požičiavaní, hráme si z rádia Melody Dávej ber, ale aj vráť.

0: Ranná show Rádia Melody je v plnom prúde, 7 hodín 8 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš a aj kúpacia sezóna je v podstate v plnom prúde.
1: Aké máte plavky? Ak biele alebo svetlomodré, tak prehodnoťte ich nosenie. A teraz nič proti bielej a modrej, ale tieto dve farby dopadli v teste viditeľnosti pod vodnou hladinou najhoršie.
0: Áno, lebo jedna americká spoločnosť robila také testy ohľadom farby plaviek a skúšali, ako dobre alebo ako zle vidno plavky pod hladinou, bazénov alebo v jazerách. A tak už vieme, že biele a modré takmer vôbec nebolo vidno. Ale poďme si povedať, ktoré dopadli najlepšie.
1: Tak asi to nikoho neprekvapí, ale neonové a kriklavé, oranžová, žltá, jasná, zelená, toto sú farby, ktoré vám doslova môžu zachrániť život.
0: Oranžové mám, aj jasné, zelené, žlté. Výborné. To už sú také vyprašivelé, to už nebude vidno, ale tmavé farby sa pod hladinou úplne stratia, farba plaviek, tak vlastne si vás v tej vode ostatní ľudia ani plavčíci nemusia všimnúť, takže je to nebezpečné, ale keď máte kriklavé plavky, tak zvyšujete šancu, že si niekto všimne, keď sa nebodaj niečo stane.
1: Ono, treba prispôsobiť farbu plaviek prostrediu, v ktorom sa kúpeme. Keď máme biely bazén, tak možno aj tie čierne plavky by bolo vidieť.
0: Asi áno.
1: Ale no, pre istotu, oranžová, žltá a jasnozelená.
0: Alebo možno aj žiadne, lebo ten biely zadok by mohlo byť vidno aj z 2 kilometrov. Dobre.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výlivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

boli Bee Gees, inak traja bratia, Barry, Robin a Maurice Gibovci. Pridám ešte dve mená, Táňa a Lukáš. A my sa snažíme robiť vám štvrtkové ráno krajším hudbou, samozrejme, hitmi vášho života. A tejto piesni a tomuto hitu budete aj rozumieť. Dalibor Janda a Hurikán. Je 7 hodín, 17 minút.

0: 7 hodín 24 minút, možno o tomto čase práve raňajkujete, dobrú chuť, a ja som si spomenul na detstvo, moje raňajky to bolo kakauko a lupačka, ktorú som si omáčal do toho kakauka a dodnes mi to zostalo.
1: A mám pozitívnu správu.
0: Akú?
1: Kakao zlacnelo.
0: Ó, dobre.
1: Predčasom zdražovala aj čokoláda, tak z toho mi logicky teraz vychádza, že by mohla byť čokoláda lacnejšia.
2: No, ale tak je to, že na ceny spred niekoľkých rokov sa asi nedostaneme, lebo kakao síce teraz zlacnelo, ale zlacnelo z ceny, ktorá bola historicky najvyššia.
1: Aha.
2: Takže je tak stále drahšie, ako bolo ešte aj pred pandémiou dokonca. Či ale čokoláda zlacne, aspoň o niečo si naznačíme v správach, ktoré nás teraz čakajú.
1: Zostaňte s nami, my sme Táňa, Lukáš a Marek, teraz je 7.25.
3: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
4: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
3: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
4: Účesy, ach tie účesy.
3: 90-tých rokov.
4: Tie hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
3: Cez nežné vyznania. Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beatou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beatou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody. Obleť sa do leta a ušetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Nalaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 7.27. Vláda včera schválila zonácie štyroch národných parkov. Schválenie súčasťou Mýlnika v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktoré je potrebné na vyplatenie ďalších európskych financií pre Slovensko. Ale podľa opozície táto zonácia nespĺňa podmienky čerpania peňazí z plánu obnovy. Medzi Nižnou Myšľou a Ruskovom v okrese Košice okolie už železnice Slovenskej republiky ukončili výluku a rozsiahle rekonštrukčné práce. Projekt za skoro 40 miliónov eur bol financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Popradské letisko prvýkrát odštartovalo sezónne lety na Cyprus. Spojenie do Larnaky bude lietať raz týždenne. Letisko Poprad Tatry zároveň po 7 rokoch obnovilo priame letecké spojenie s Izraelom. Kakao je o 61% lacnejší, ako bola jeho cena na nedávnom historickom vrchole, no cena čokolády sa zatiaľ veľmi nemení, upozornil na to analytik Finaxu Denis Kraus. Ceny surovín sa premietajú do cien finálnych výrobkov neskôr a pri čokoláde zohrávajú významnú úlohu aj ceny cukru, mlieka, energii, obalových materiálov, dopravy či rast miest.
3: Počasie.
2: Dnes najskôr všade oblačno až zamračené a iba prechodne môže byť oblakov aj menej. V západnej polovici však postupne zmenšovanie oblačnosti. Dnes sa miestami vyskytne dážď alebo prehánky a ujedinele to budú búrky. Tie budú najmä v Banskobystrickom kraji. Teploty už príjemnejšie, dnes dosiahnu 24 až 30. V Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme na cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Na vjazde do Žiliny z Porúbky okolo 20 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne zdržanie zhruba 2 hodiny. Na 20 minút to vidíte na vjazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami. A v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra je pre práce blokovaný ľavý pruh. Zdržite sa. Pozornosť zvyšte v Bratislave na konci prístavného mosta v smere Gauparku. Je tu odstavená dodávka a pred Klenovcom v smere Skokavy nad Rimavicou je na ceste spadnutý strom. Radar meria na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, v Banskej Bystrici na Zvolenskej v smere do centra a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Na D1 pred Štrbou merajú v smere z Popradu a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

7 hodín 39 minút. Z Rádia Melody ste počuli skladbu Streets of Philadelphia od Brucea Springsteena. A je to ikonická skladba, ktorá vznikla pre Oscarový film Philadelphia z roku 1993. Tak sme si urobili návrat hudobný do 90. rokov, ale dobre sa hralo aj v rokoch 80. a z tých rokov 80. pochádza tento hit, diskotékový samozrejme. Girls Just Wanna Have Fun a Cyndi Lauper. Pozdravujú Táňa a Lukáš a nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Pekné ráno všetkým.

0: občas nás to na tých cestách láka robiť veci, ktoré by sa robiť nemali. Je 7.47, my sme Táňa a Lukáš a teraz od vás potrebujeme niečo vedieť.
1: Mm-hmm. Čo? Či ste cestovali niekedy na čierno, hej? Mm-hmm. No, lebo sme sa dočítali, že minulý rok najviac cestujúcich behlístka odhalili v MHDčkách v Košiciach. Takmer 14 000 pokút tam padlo.
0: Tak čo si budeme hovoriť? Láka to človeka. Tiež som si pred pol rokom išla tu v Bratislave na jednu zastávku.
1: Že len jednu.
0: A hovorila som si, len tú jednu, však to dám aj bez lístka. Ale potom vyhrala zodpovednosť, kúpila som si ho a dobre som spravila, lebo akurát samozrejme išiel revízor.
1: Mala si nejakého tušaka vnútorného. No, ja som často využíval trolejbus, voľa kedy som jazdil z bratislavskej hlavnej stanice na Hoďovo námestie do práce do banky. Vtedy. Aha. A dve zastávky, tiež si hovorím, a neurazím si ten lístok, ktorý som inak držal v ruke, aby som ho ušetril. A do toho revízor mňa až obaril studený pot a skúsil som ukázať ten neurazený lístok a že nemáte ho urazený, hovorím si. Hmm. No. Tak pokuta 1000 korún a ešte som musel zaplatiť aj 14 korún za ten lístok, čiže 1014 korún som niesol na dopravný podnik.
0: Aj to zabolí. No, neviem, či ešte existuje, kedysi bola taká stránka na Facebooku, kam ľudia fotili revízorov, aby si jej potom vedeli medzi tými ľuďmi, ktorí nastupujú do autobusu, rozpoznať. Takto vám chceme povedať, že nejazdite na čierno, nepatrí sa to. Treba pekne zaplatiť za lístok.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, aj o 7.56 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Je to nutné na splnenie milníka v rámci plánu obnovy a odolnosti. Zonácia je rozdelenie územia Národného parku na 4 zóny, čo presne určuje, čo sa v danej časti parku smie a čo sa nesmie robiť. Podľa poslankyne za opozičné progresívne Slovensko Tamary Štohlovej, ale táto zonácia nespĺňa podmienky čerpania peňazí z plánu obnovy.
2: Vystavujú nás riziku infringementov, porušenie medzinárodných záväzkov. Zároveň je tu riziko privatizácie štátnych pozemkov v národných parkoch v prospech developerov, riziko straty zdroja pitnej vody.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba naopak tvrdí, že Eurokomisia s ich zonáciou nebude mať problém.
3: Tie prvé tri národné parky sa robili bez metodiky. Už toto je základný rozdiel. Už týmto sme kvalitatívne úplne niekde inde. O tom je zonácia o pravidlách a o tom, aby keď niekde je asfalt, sme povedali, že tam je asfalt, že tam není piata zóna.
1: Čas na zonáciu národných parkov sa kráti, pôvodne ju mali predstaviť do 30. apríla, postupne sa však termín posúval. Slovensko otvorí tému telesných trestov detí, v hre je ich úplný zákaz v zákone. Je to jedna z úloh v akčnom pláne, ktorý včera schválila vláda. V akčnom pláne je aj zámer preložiť vybrané zákony do detskej reči. Obnova turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou napreduje podľa harmonogramu, informovala o tom správa Tatranského národného parku. V týchto dňoch na mieste osadili oceľové oporné konštrukcie, ktoré po zakotvení do skalného masívu zabezpečia stabilitu svahu. Letecká doprava na Blízkom východe sa vracia do stavu spred vojnou v Iráne. Podľa údajov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov bol v máji počet pasažierov cestujúcich cez Blízky východ len o 28% menší ako pred vojnou. V marci bol pritom nižší až o 60%.
0: Počasie.
1: Dnes to bude väčšinou s oblačnou až zamračenou oblohou. Miestami sa môžu objaviť prehánky, ujedinele dokonca búrky, to však najmä v Banskobystrickom kraji. V západnej polovici sa však popoludní postupne vyčasí, teda ubudne oblačnosti a oproti extrémnym teplotám predošlých dní sa na celom Slovensku ochladí. Teploty dnes vystúpia na 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou na 18 až 24 stupňov. Dnes zafúka citeľný prevažne severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aktuálna situácia v doprave, kolóny. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví sa zdržíte zhruba 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu a pol. A na viazde do Košic z Košických Holšian okolo pol hodiny. Nehoda je v Bratislave na Mudroňovej v smere na Palisády a tiež na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sietina. Rátajte so zdržaním, za Hlohovcom v smere do Leopoldova. Poldova sa pre práce zdržíte v oboch smeroch a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc sa tiež pracuje, rátajte s kolónami. Opatrne v Čakajovciach, kde po ceste pobehuje podgurážený chodec, za Brančom v smere do Veľkého Cetína je na ceste spadnutý strom, je to neprejazdné a v Prešove na križovatke Levočskej a Remšídskej nefungujú semafory. Radar meria na D1 pri Voderadok v smere do Trnavy, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Áno, dobré ráno vám želáme aj o 8. O chvíľku bude súťaž Daj si pozor na jazyk a v nej nesmiete odpovedať slovami áno a nie na naše otázky. A máte na to 30 sekúnd. 30 sekúnd to musíte vydržať. No a takto to dopadlo včera. Súťažila s nami Gabika.
5: Takú dovolenku pri mori by si brala aj teraz, však?
6: Už som mala v máji.
4: Našla si
6: síce nie pri mori, ale dovolenku som už mala.
4: A bolo síce nie pri mori, ale už to bolo po časovom limite.
5: To bola tesnotka, Gabi. Takže kebyže dáme tú otázku skôr, tak by to asi bolo bez výhry. Uvidíme, ako to dopadne dnes. Prihlasujte sa teraz 0917 480 480.
0: Hity vášho života.

0: Emozione per sempre a Eros Ramazzotti. Ešte ho necháme dokončiť. O 8 hodín a 10 minút spoločnosť vám robí Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš a teraz sa k nám pridá Michal.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Pekné ráno ti želáme.
3: Ahojte.
2: Dobre, trošku rýchlejšie musíš odpovedať, dobre? To sme si tak vyskúšali teraz na úvod.
0: Ja viem, že sme ťa zobudili, ale tak...
2: Hej, sme si chceli otestovať, že, či už si sa prebral, no tak... Tak postupne pôjdeme na to. Dobre, tak počúvaj, vnímaj, čo ti hovoríme. Teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedaj na naše otázky slovami áno a nie. Dlho nepremýšľaj, dobre, aby sme nečakali dlho na odpoveď. A prosím, neopakuj to isté slovo, hej, ako odpoveď na naše otázky. Dobre?
3: Jasné.
0: Dobre, výborné. Tak Miško, už sa sústredíme, spúšťame 30 sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Si ešte v tejto chvíli v pyžame?
3: Možno.
2: Aj u vás včera popršalo?
3: Určite.
0: Bojíš sa búrok?
3: Snáď.
2: Vieš, kto má dnes meniny?
3: Pravdepodobne.
0: Berta, volá sa tak tvoja andulka?
3: Isto.
2: A chováš nejaké zvieratko? Dobre, no.
0: Prvá pauza, tu som trošku odpustil, ale túto druhú sme sa trošku naťahovali a nevadí.
2: Ale zaujímavé odpovede.
0: Áno, išiel si na to dobre, tak dotrenujeme rýchlosť. Budeme volať asi po obede, ano. Keď už budeš hore, takže prebudený. Ale dobre, tak prihlás sa aj na budúce a to platí aj pre vás ostatných. Tebe pekný deň.
2: Ahoj.
3: Ďakujem, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pozdravujú z rádia Melody Táňa, Lukáš a Marek. Marcel Palonder spieval o láske. Aj tá môže byť niekedy podvod. No. Treba byť obozretný vo všetkých smeroch, ale iný podvod tu máme, pozor, v správach. A ešte sa tu aj tvári, že je to niečo oficiálne.
1: Áno, človek môže mať dojem, že je to nejaká správa z portálu Slovensko.sk alebo od ministerstva vnútra.
2: O čo presne ide, to už si povieme v správach už o malý moment spolu s ostatnými informáciami. Mm-hmm.
1: Je 8.25.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Rádio Melody správy.
2: Máme 8.27, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Pozor na falošné správy, ktoré zneužívajú meno a vizuálnu identitu ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk a ministerstva vnútra. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby varuje, že podvodníci sa usilujú vzbudiť dôveru občanov a vylákať od nich peniaze alebo citlivé osobné údaje. A to tým, že ľudí vyzývajú na zaplatenie údajných pokút alebo poplatkov. Finančná správa odštartovala kontrolnú akciu Horúce leto 5. Kontrolóri sa počas letnej sezóny zamerajú najmä na prevádzky, ako sú bufety, bary, reštaurácie, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly, kúpaliská a športové a kultúrno-spoločenské podujatia. Polícia zadržala lekára, ktorý v Levoči ordinoval pod vplyvom alkoholu. 40-ročný muž nadýchal 1,8 promila alkoholu. Ústavný súd má chatbota Juro, ktorý má verejnosti uľahčiť prístup k informáciám. Názov Juro vznikol spojením slov justícia a rozhodnutia.
9: Počasie.
2: Dnes ochladenie, teploty dosiahnu 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov a zafúka pomerne silný severný vietor. Väčšinou bude dnes oblačno až zamračené, k tomu miestami prehánky, ojedinele búrky, tie hrozia najmä v Banskobystrickom kraji. V západnej polovici ale dnes postupne zmenšovanie oblačnosti a slnečno.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem za volanty kolóny. Máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Zdržíte sa asi 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave, na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, za Rovinkou v smere do Bratislavy na nadjazde ponad D4. V Banskej Bystrici nehoda na Podlavickej pri nemocnici v smere do centra, za Popradom v smere do Starého Smokovca a v Košiciach nehoda na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere na Zelený dvor. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc počítajte pre práce s kolónami Na príslope sa pracuje obojsmerne, aj tu sa zdržíte a na výjazde z Námestova do Zubrohlavy rátajte pre práce na ceste so zdržaním. Opatrne v Topoľčianoch na ulici Československej armády na kruhovom objazde pri Lidli, tu sú na ceste vysypané kamene. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme vám aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Nahlasujte ich týmto spôsobom aj naďalej a želáme pohodovú jazdu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

postupy na Olympik. Jasná správa, skončili sme. Jasná správa, ale viete, ako to je. Ak sa niečo skončilo, znamená to, že niečo iné sa začne. A je tam nejaká pravdepodobnosť, že to bude lepšie ako to, čo to bolo. Tak pekné ráno želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. No a v čase 8.38 posielame Gypsy Kings a Bamboleo.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš, sú letné prázdniny, niektorí možno vstali teraz 8.48. No a máme tu takú hádanku na rozhýbanie mozgových závitov. Čo je toto za pesničku?
1: Áno, dobre ste to trafili. Šorandu si foj Kiundia s vami Pišora. Aj toto je váš letný hit života.
2: Letný hit vášho života.
0: Máme svoju výslovnosť, je to Lambada, ktorú ešte pred skupinou Kaoma nahrala iná skupina, tak súdili sa za plagiátorstvo. Kaoma totiž nikde neuvádzala skutočných autorov a preto skupina prehrala súdny spor.
1: Je to tak, ale čo, aj tak ich poznáme len od nich, od Kaomy. Áno. Z 89. Inak to bol prvý videoklip, ktorý som si natočil na videokazetu a mal som aj tričko, na ktorom boli znázornené postavičky tancujúce Lambadu. Takže to so mnou ide celý život. Dokonca v niektorých krajinách Lambada ako tanec bola považovaná za, že je to príliš odvážne.
0: Tak hej, no tak telo na telo, chlapi tancujú hore bez, ženy v minisukničkách a vidno ozaj všetko.
1: Áno, inak aj my dvaja sme si neraz zatancovali lambádu, ale takú radšej zimnú, v roláku a dlhých nohaviciach, ale počuj, keď si zoženieš minisukničku, poďme do toho.
0: Ja neviem, či také veľké predávajú.

0: Rádio Melody, správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 8.57. Slovensko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, teda v neformálnom zoskupení Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Premiér Robert Fico povedal, že krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
2: Boli sme silní, potom sme prakticky neexistovali a máme záujem byť opäť veľmi silní.
1: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je Vyšehradská skupina živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách.
3: Verejné vyhlásenia ohlasujúce koniec V4 boli len zbožným želaním niektorých politikov niektorých krajín.
1: Slovenské predsedníctvo plánuje prizvať na summit V4 ešte vždy jednu krajinu. Prvé takéto stretnutie by mohlo byť s Írskom. Extrémne sucho ohrozuje farmárov aj ekonomicky. Agrárna komora Slovenska preto žiada úľavy pri daniach a na nájomnom. Podľa nej sa poľnohospodári dnes nepýtajú, z čoho majú plniť svoje finančné povinnosti, keď extrémne sucho spôsobilo výrazný pokles úrody. Žilina upozorňuje na výskyt zneužívania žobrajúcich detí v uliciach mesta. Primátor Peter Fiabane informoval, že ide o organizovanú činnosť, pri ktorej dospelí zneužívajú deti na žobranie peňazí.
4: Ale chceme znova požiadať verejnosť, aby v prípade tohoto javu, ktorý aby pokračovať, aby hľadali iné formy podpory a pomoci tým deťom, a rozhodne nie peniazmi, pretože tie peniaze nekončia v rukách detí alebo prípadných rodičov, ale v rukách tých, ktorí to organizujú.
1: Žilina preto už má za sebou stretnutia s políciou aj s úradom splnomocnenia vlády pre rómske komunity. 5 ľudí skončilo v Japonsku v nemocnici potom, ako sa v budove pošty v centre mesta Nagoya nadýchali obsahu spreja proti medveďom. Ten omylom vystrekol cudzinec, ktorý sa za to medzičasom ospravedlnil a uviedol, že nešlo o úmysel. Incident sa stal v čase, keď sa v Japonsku zvýšil počet útokov medveďov na ľudí.
0: Počasie.
1: Dnes najskôr všade oblačno až zamračené a iba prechodne môže byť oblakov aj menej, v západnej polovici však postupne zmenšovanie oblačnosti. Dnes sa miestami vyskytne dážď alebo prehánky a ojedinele to budú búrky, tie budú najmä v Banskobystrickom kraji. Teploty už príjemnejšie dnes dosiahnu 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši, väčšinou 18 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, za Popradom a v smere do Starého Smokovca a v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere na Zelený dvor. Rátajte tu aj s kolónami. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami. Pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc, aj tu je to s kolónami. A na príslope obojsmerné práce, aj tu sa zdržíte. Opatrne zavineným v smere do Kaluže, na ceste je spadnutý konár, ešte mobilné radary, v Hriňovej jazdí čierne BMW kombi a vo Vranove nad Topľou sa premáva čierna Octavia. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Bolo 9 hodín a dnes ste nám písali na Facebook, akú bežnú vec ste si požičali, alebo ste si ju zabudli pochopiteľne a museli ju požičať niekto iný, hoci ste neboli s tým úplne stotožnení, ale keď musíš, tak musíš.
6: Sonia išla s manželom do Chorvátska a doma sa ho pýta, máš všetko zbalené? Áno, mám. No, tak počúvajte, ako to dopadlo.
7: Prišli sme do hotela, vybalili sme sa a teraz on pozerá a vôbec spodné prádlo si nezobral.
5: A čo, v lete na čo?
6: Na čo bude chodiť?
7: Na čo, no?
6: Na ostro.
7: A teraz, že čo? A ja som zase taká, že ja si zoberiem všade všetko. Tak som si zobrala také voľné boxerky na spanie. No, tak sa nedalo nič robiť, tak on ich nosil.
5: A keď boli farby?
7: Musela som ich požičať. No, jedni boli ružové.
6: Samozrejme.
7: No, ale kto vidí, čo má pod oblečením? Nikto.
5: No, môže sa stať.
6: Hej.
5: Ale, okay. No, myslím si, že je čas odhaliť, aké máme spodné prádlo.
6: Áno,
5: na záver
6: nech sa páči.
5: A ticho.
6: Žiadne.

Would you run and never look back? Would you cry

0: Pláča. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
1: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
0: Jurko, ty si neskutočný.
1: No, už si aj niečo objavila.
0: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počasie.
5: Dnes želané výrazné ochladenie, teploty vystúpia na najvýš na 30 stupňov. Okrem ochladenia máme už za sebou vlnu intenzívnych búrok a lejakov. Sú však aj miesta, kde nepršalo, napríklad na krajnom záhorí. Ako to bude s počasím dnes, si povieme na Melody teraz o 9.58. Zdraví Marek Kramara. Dnes máme najskôr všade oblačno až zamračené a iba prechodne je oblakov aj menej. V západnej polovici však už začína postupné zmenšovanie oblačnosti a návrat k slnečnému dňu. Inde sa ale dnes miestami ešte vyskytne dážď alebo prehánky a ojedinele to budú búrky. Tie očakávame najmä v Banskobystrickom kraji. Dnes teploty dosiahnu 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme aj na cesty. Najskôr kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte aktuálne zhruba pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Košiciach na ulici pri Prachárni, pri predajni Naj v smere do centra a cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami, a v Michalovciach na Sobraneckej pri Obi v smere na Užhorodskú tiež práce, pozor, na ceste aj veľa štrku. Opatrne tiež na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Tu sa pri ceste pasie vysoká zver. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy je v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Na D1 v tuneli Oučiarsko v smere do Bytče je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Úsek je neprejazný. Obísť sa to dá cez Žilinu. Radar meria na R1 pri Seredi v smere do Šoporne. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bytče a merajú aj na vjazde do Žiliny z D3. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Big disgrace, waving your banner all over the

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Po včerajších búrkach citeľná zmena pretrváva aj dnes. Teploty ostali letné, hoci poklesli. Dnes to je ešte väčšinou s oblačnou až zamračenou oblohou. Miestami sa môžu objaviť prehánky, ojedinele dokonca búrky, to však najmä v Banskobystrickom kraji. V západnej polovici sa však popoludní postupne vyčasí, teda ubudne oblačnosti. Oproti extrémnym teplotám predošlých dní sa ochladí. Teploty dnes vystúpia na 24 až 30. V Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Dnes zafúka citeľný, prevažne severný vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice a na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa preto v oboch smeroch a pred Ožďanmi sa pracuje v smere z Rimavskej Soboty, na ceste je aj veľa štrku. Teraz poďme na ďalšie upozornenia. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavených viacero aut a o niečo ďalej je na ceste kus plastu. Na D1 za tunelom Oučiarsko v smere do Bytče je odstavený kamión a na D1 v tuneli Branisko v smere do Levoče je odstavené osobné auto. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bytče. Na D1 pred Východnou je rada v smere z Liptovského Hrádku, je to na mieste, kde pracujú cestári a na D1 pred tunelom Branisko merajú v smere z Prešova. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: platí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Nový šar vám predstaví Slovenku, ktorá oblieka Hollywood. Prezradí, ako sa má Pamela Anderson a prinesie exkluzívny rozhovor s Janou Naďovou. K tomu letná móda, levanduľové parfémy a recepty plné čerešní. Nový šarm práve v predaji.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: Počasie.
1: Dnes síce ochladenie, ale stále letne. Zdraví Marek Kramara, je 11.58. Teploty dnes dosiahnu 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov a zafúka pomerne silný severný vietor. Väčšinou bude dnes oblačno až zamračené, k tomu miestami prehánky, ojedinelé búrky, tie hrozia najmä v Banskobystrickom kraji. V západnej polovici ale dnes postupne zmenšovanie oblačnosti a slnečno. Zajtra už viac slnka. Všade bude polooblačno až oblačno, dážď alebo prehánky už len miestami, najmä na severe a východe. Zajtrajšie teploty skoro ako dnes, 24 až 29 v Žilinskom a Prešovskom kraji, 19 až 24 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj za volanty. Nehoda sa stala za Martinom v smere do Koštian nad Turcom. Zrazili sa tu dve osobné autá, treba rátať s kolónami. A v Podbrezovej nehoda v smere do Brezna. Cestári sú na vjazde do Hlohovca z D1, rátajte s rozsiahlymi kolónami a pred Novákmi sa pracuje v smere z Horných Vesteníc, počítajte s kolónami. Upozornenia: v Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka, úsek je v tomto smere neprejazdný a na R1 pri Šoporní v smere do Bábu je v pripájacom pruhu odstavené nákladné auto. Mobilný radar: v Rožňavej jazdí čierna Octavia kombi. Radar meria stacionárne v Bratislave na Žitnej v smere von z mesta, na R1 pri Seredi v smere do Šoporne a na R1 za Beledicami v smere do Zlatých Moraviec. Na D1 za Bytčou merajú v smere do Hričovského Podhradia a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko. Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov. 90-tych rokov. Cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Paťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Predpovedou vás krátko pred 13. zdraví Samokráľ. Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať polooblačná až oblačná obloha. Počítať treba aj s prehánkami, ojedinele aj búrkami. Tie sa vyskytnú najmä v Banskobystrickom kraji. Dnešné teploty v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 a na zvyšku územia do 30 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, iba prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Prehánky zajtra očakávame najmä na strednom Slovensku a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Piatkové teploty sa budú pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Bratislave na Košickej za Mlynskými Nivami smere na Landererovu. Ďalej v Bratislave za Vajnovským nadjazdom smere na obchvat, tam je to na križovatke. V Košiciach na Hlinkovej smere na triedu armádneho generála Svobodu a v Košiciach na južnej triede pri moste VSS smere do Barce. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave. Na obchvate pri Lamači smere k tunelu Sitina je hromadná nehoda. Tento úsek je neprejazný a obísť to musíte cez mesto. Nehody máme aj za Makovom smere do Kolárovíc, za Martinom smere do Košťa nad Turcom, tam rátajte s kolónami v oboch smeroch. Na viazde do Sučian z Martina sa zrazilo osobné auto s nákladným a nehoda aj v Podbrezovej smere do Brezna. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte v Bratislave, na moste Apollo smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazný a opatrne aj na R4 pred tunelom Bikoš smere z Prešova je v pravom pruhu plast z kamióna. Radar ste videli na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Helmanské čupy XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
4: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody, 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
2: www.bauermedia.sk.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Počasie.
5: Do večera očakávame polooblačnú až oblačnú oblohu. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky, a to predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Teploty dosiahnú v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov, na ostatnom území sa budú pohybovať do 30 stupňov. Pre južné okresy východného Slovenska zároveň platia výstrahy pred silným vetrom. Piatok bude prevažne jasný až polooblačný. Počas dňa sa prechodne oblačno zväčší. Najmä na strednom Slovensku treba zajtra počítať s prehánkami, výnimočne aj s búrkami. Denné teploty sa budú zajtra pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Štúrove na Jesenského smere na Sobieského a pred Zubercom v smere z Liptovských Matiašovciec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave za metrom v smere k Volkswagenu, v Bratislave na Košickej za Mlynskými Nivami smere na Landererovu, ďalej za Makovom smere do Kolárovíc, za Martinom smere do Košťa nad Turcom, tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Nehoda aj na vjazde do Krompách z Margecian, tento úsek je neprejazný, obísť to môžete cez Gelnicu. A nehodu máme aj v Košiciach na Hlinkovej smere na triedu armádneho generála Svobodu. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa 20 minút a rovnako 20 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tam v oboch smeroch. V Bratislave na moste Apollo smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka a úsek je v tomto smere neprejazný. Pozor si dajte na D1 za Bratislavou smere do Senca. Tam je odstavený kamión s defektom. Mobilné radary tmavé BMW a strieborný Superb jazdia medzi Svidníkom a Stropkovom. Merajú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, v Košiciach na konci Jantárovej smere na Rastislavovu a na R4 pri odpočívadle Valaliky smere do Šebastoviec. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Tak teda pekné štvrtkové popoludne spolu s nami z rádiom Melody. Ak ste v tých predchádzajúcich dňoch kričali SOS od tepla, tak konečne teda prišlo aspoň nejaké také ochladenie, ale aj tak budeme to SOS o chvíľočku hrať. Ale budeme tu mať aj jednu prerábku. Takto si pesničku Wild World svojho času požičala skupina Mr. Big. Dobre si oni požičali. Ale úvodom aj také menšie pripomenutie, že aj takto napríklad znel rok 1985 dvojca Modern Talking, vtedy valcovala hitparády, no tak prakticky v celej Európe, a to aj s touto pesničkou You Can Win If You Want. Ešte raz teda pekné popoludne z rádiom Melody.

0: Skupina Cutting Crew, toto je Rádio Melody. Pred chvíľočkou bolo štvrť na tri, otázka na sama, že prosím ťa, ty si čo robil počas tej včerajšej búrky, ktorá sa prehnala Bratislavou?
1: Ja som ju prečkal s mojimi kamošmi pri futbale.
0: Ak dobre si sa mali, ja som zúrivo zatváral balkón, lebo hrozilo, že všetky kaktusy na mňa odletia, ale tých búrok naozaj pribúda v poslednej dobe a to dosť výrazne. Ak máte tiež tento pocit, tak nie ste v tom sami, pretože však prúdky vietor, krúpy alebo prípadne aj prívalové dažde, tak toto všetko dokáže narobiť ale naozaj že obrovské škody už za niekoľko minút. Samo, prosím ťa, ako sa vlastne na takúto búrku pripraviť? Dá sa to vôbec?
1: Najlepšie je začať ešte predtým, ako dorazí. Základom je pozatvárať okná a dvere. Ak máte vonkajšie rolety alebo markízy, je dobre ich stiahnuť. Pri silnom vetre alebo krupobytí je navyše dobre zdržiavať sa ďalej od okien. Ďalším krokom je skontrolovať odkvapy. Ak sú upchaté, voda nemusí odtekať tam, kam má. A oplatí sa pozrieť aj stav strechy. Ak viete, že vám niekde zateká, treba si pripraviť vedra alebo lavory na zachytávanie vody.
0: OK, no ale tak toto sú veci, že ktoré človeku môže napadnú až v tej poslednej chvíli, že keď už sa to vlastne celé spustí a prší.
1: Je to tak. Myslieť treba ale aj na priestor okolo domu. Záhrady, nábytok, kvetináče či rôzne voľné položené predmety, napríklad aj kaktusy, tie by mali byť pevne zabezpečené alebo odložené vo vnútri. Pri silnom vetre sa totiž môžu zmeniť na nebezpečné projektily. Dobré je tiež vypnúť elektrínu, plyn aj vodu a taký najistejší spôsob, ako ochrániť naše elektrické spotrebiče, je, že ich jednoducho vyťahneme zo zásuvky.
0: Dobre, tak keď už máme, dajme tomu, zabezpečený dom alebo byt, tak by ostala ešte jedna vec a to je, dajme tomu, auto.
1: Ak je to možné, auto treba schovať do garáža alebo pod nejaký prístrešok, no ak túto možnosť nemáme, určite netreba parkovať pod stromami. No ale pomôcť nám môžu aj také špeciálne ochranné plachty proti krupobytiu, no ak takú nemáme, v núdzi nám poslúži aj napríklad starší matrac alebo spacák, ktorý pripevníme na auto.
0: OK, ja si myslím, že celkom užitočné rady, tak snáď ich nebudete nikdy potrebovať, ale však keby náhodou, tak už v tomto momente to máte niekde v mozgových závitoch a stačí si na to už len spomenúť a teda myslite aj na to, že naozaj pár minút nejakej prípravy môže človeku ušetriť kopec peňazí, ale aj následných starostí. No a pri tom počasí, ktoré teda zažívame v poslednom období, sa určite na tieto veci oplatí nejakým spôsobom myslieť.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: O nejakú minútku máme pol tretej z rádia Melody Mekyho ako obrázok. No a skúsme si my teraz spolu namaľovať takýto obrázok, že je piatkové popoludne, zazvoní vám telefón a vy vďaka nemu u nás vyhráte 69 000 eur. No aj takto nejako môže vyzerať vaše uletené leto.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
5: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Raindropsky Falling on my head z Rádia Melody. No, myslím, že o tých dažďových kvapkách, teda po včerajšku, vieme na Slovensku viacerí. Aj keď nám stále beží len štvrtkové popoludne, tak ono by sa oplatilo spomenúť, že kto k nám príde už o niekoľko dní ako ďalší nedelný host. No, herec Milo Kráľ to bude. A spolu s našou Vicky sa porozprávajú nie len o jeho detstve na dedine, ale teda aj o tom, že prečo nechcel chodievať na letné brigády. Ale dostanú sa okrem iného teda aj k tomu, že ako je on na tom s bývaním.
1: Ja dochádzam a vždy som dochádzal a nerobí mi to najmenší problém. Naopak, neviem si predstaviť, že by som býval niekde v centre mesta, vyjdem z vchodu a tam ten ruch a všetci tí ľudia. Nie, ja mám rád taký kľúčak, preto aj teraz bývam pri Bratislave a nie priamo v Bratislave a vyhovuje mi to.
0: Aj o atmosfére letných shakespearovských hier, ale teda aj o tom, že čo ho robí šťastným, porozpráva Milo Kráľ v Rádiu Melody už túto nedeľu, do poludnia.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
1: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
0: Jurko, ty si neskutočný.
1: No, už si aj niečo objavila.
0: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Počasie.
7: Počas výšku dnešného dňa bude obloha polooblačná až oblačná. Miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky, a to predovšetkým v Banskobystrickom kraji. Pre okresy Michalovce, Sobrance, Trebišov, Košice mesto a Košice okolie zároveň platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Zajtra bude väčšinou jasno až polooblačno, prechodne sa vytvorí aj viac oblakov a najmä na strednom Slovensku sa objavia prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty zajtra dosiahnu 20 až 30 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Trenčine na začiatku Hasičskej smer z Bratislavskej, v Košiciach na Moldavskej na križovatke Prihoby a novú nehodu hlásiť aj na D1 za Budimírom smere do Bidoviec. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Galvanyho za Avionom smere na Bojnícku, ďalej na D1 pred Trenčinom smere z Nového mesta nad Váhom, v Trenčine je nehoda na električnej smere von z mesta, nehody máme aj za Makovom smere do Kolárovíc, za Martinom smere do Koštia nad Turcom, tam sa zdržíte v oboch smeroch. Nehoda je aj za Dolným Harmancom smere na Šturec a v Košiciach na Hlinkovej smere na triedu armádneho generála Svobodu. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta. Z Kysuckého Lieskovca stratíte pol hodinu a smere zo Žiliny asi 45 minút. A 45 minútová kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Pripomíname, že v Bratislave je uzavretý most Dapolo smere do Petržalky. Je tam uvoľnený portál, na ktorom je veľkoplošná dopravná značka. Na D1 za Bratislavou smere do Senca je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Mobilný radar Čierna Octavia Kombi sa pohybuje v Starej Bystrici a okolí a v Stropkové okolí jazdí Sivá Octavia. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Toto je štvrtkové rádio Melody. Vyhlasujem, že najnudnejšia zmrzlina na svete je vanilková. A čo tam potom, že sa jej predáva vlastne najviac? V Japonsku robia hovädziu, alebo v Nemecku jahodovú, ale s čiernym korením. Alebo napríklad také Brno, tak tam predávajú, že klobásovú, tekvicovú, kôprovú. No idem cez víkend, vyskúšam. Počúvaj, Samo, ty keby si si mohol vybrať nejakú, že totálne uletenú príchoť zmrzliny a oni by ti ju aj urobili, čo by to bolo?
7: Segedínová.
8: Segerinová zmrzlina.
7: Áno, rozhodne.
8: Toto je aký bizarinak, ale zaujímavé. No dobre, vy keby ste mali tú šancu, tak do akejže čudnej príchute zmrzliny by ste išli, tak skúste však niečo vymyslieť, ale fakt, že niečo originálne, a keď sa vám bude chcieť, tak dajte vedieť aj k nám do Rádia Melody.
6: Najväčšie letné hity vášho života.

0: že máme len popoludne, tak to bola dlouhá noc. Inak ja som mal včera takého tušáka, že konečne padne bank v našom Oplatí sa naladiť sa. Chyba, mýlil som sa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No a pomýlila sa aj Iveta z Michaloviec, ona to neskoro dvihla, totiž telefon nemala niekde po ruke, tak ako ho teda mala mať.
3: Tak som mala telefon v obývačke a neskoro som došla.
4: To je tým teplom, že?
3: Asi.
0: No škoda, ešte raz veľká škoda, ale však poďme teda pokračovať radšej v našom uletenom lete. V rámci neho hráme každý druhý pracovný deň, čiže najbližšie nám to vychádza na piatok. Už 3. júla si zahráte o 60 000 eur a ďalších 9 000 extra na letenky, tak tie môžete vyhrať, ak rozbijete najprv náš bank a potom od Andreja dostanete otázku a keď na ňu správne odpovie, nech sa páči, dokopy je vašich až 69 000 eur. SMS-ky s textom Melody sa naďalej posielajú na číslo 7779 a využiť sa dá aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek. O ňom si teda viac prečítate na oplatisanaladica.sk, kde na vás čakajú aj všetky ďalšie informácie.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vyštudovaný zubár zo Švédska, však preto si vlastne aj hovorí, že doktor Alban z rádia Melody jeho hit It's My Life. Nuž a tak toto u nás vyzeralo dnes ráno, aj plavky sme stihli poriešiť.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Americká spoločnosť robila také testy ohľadom farby plaviek. Biele a modré takmer vôbec nebolo vidno pod hladinou. Ktoré dopadli najlepšie?
6: Neónové a kriklavé. Mm-hmm. Oranžová, žltá, jasná, zelená.
5: Alebo možno aj žiadne, lebo ten biely zadok by mohlo byť vidno aj z 2 kilometrov.
6: Sonia išla s manželom do Chorvátska a doma sa ho pýta, máš všetko zbalené? Áno, mám.
7: Prišli sme do hotela a teraz on pozerá a vôbec spodné prádlo si nezobral. A ja som zase taká, že teraz si zoberiem všade všetko. Tak som si zobrala také voľné boxerky na spanie. Tak on ich nosil. Jedni boli rúžové. No ale kto vidí, čo má pod oblečením? Nikto.
5: No, môže sa stať.
6: Hej.
5: Inak aj my dvaja sme si neraz zatancovali lambádu, ale takú radšej zimnú, v roláku a dlhých nohaviciach. Ale počuj, keď si zoženieš minisukničku, poďme do toho.
6: Ja neviem, či také veľké predávajú.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od 2 kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od 3 kusov.
8: Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
12: Hráme vaše najobľúbenejšie Československé.

0: minútku pred 3 štvrte na 4 z rádia Melodia aj Elánisti. Máme štvrtok, ale pozor, pozor, ono sa už oplatí pomaličky pomýšľať na víkend, pretože tento víkend bude naozaj zaujímavý, a to napríklad aj vďaka takémuto hitu. Beata Dubasová k nám príde. Víkend s legendou je na ceste a spolu s ňou budeme teda riešiť aj nejaké tie účesy. Ale zaspomíname aj na začiatky jej kariéry, alebo budeme súťažiť o skvelé ceny. No a dostaneme sa aj k tomu, že ona vlastne vôbec kedysi nespoznala vtedy už slávneho Petra Naďa.
1: Spievala som v Pionierskom dome, práve sme hrali s tou kapelou a on sa tam objavil. Taký zvláštny človek, maskačové gate, taký, a hlavne mal taký kožuch, ten slovenský, ktorý sa nosí normálne tým hladkým vonku a chlpami dovnútra, aby ti bolo teplo.
2: On to mal naopak.
1: No, a mal také poprepichované 20 halierníky, tak to som bola. Že... A stále štrnkal, mal taký, ako keby bol kastelan, takú obruč a tam mal plno kľúčov a keď išiel, tak to len cinkalo. Mm-hmm. Tak ma zaujal vlasatý, veľké vlasy. A hovorí, ty si, ja som, a on mi to potom hovoril, že on išiel dovnútra, počul Suzy Quatro, hovorí, ja tu všetkých poznám. Ako to, že tu Suzy Quatro nepoznám, tak vošiel. A tak sme sa zoznámili.
0: No, takéto spomienky. No, v Rádiu Melody bude ten nasledujúci víkend s legendou, víkendom s Beatou Dubasovou. Tak poďte, ideme sa naň pripraviť pomaličky už práve teraz.

0: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
1: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
0: Jurko, ty si neskutočný.
1: No, už si aj niečo objavila.
0: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Počasie.
5: Záver pracovného týždňa bude prevažne jasný až polooblačný. Miestami sa ale oblačnosť prechodne zväčší a najmä na strednom Slovensku sa vyskytnú aj prehánky, ojedinele aj búrky. Piatkové teploty sa budú pohybovať od 20 do 30 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej smere na Hodžovo námestie, ďalšie v Bratislave na začiatku Trnavskej smere zo Šancovej. Nehody máme aj v Komárne, za Novou Strážou smere do Zlatnej na Ostrove, za Makovom smere do Kolárovíc, za Dolným Harmancom smere na Šturec, nehoda aj na D1 za Budimírom smere do Bidoviec a za Oburínom smere do Zemplínskeho Jastrabia. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Tam stratíte asi štvrť hodinu. 45 minút sa stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina stratíte 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi hodinu a smere z Ivachnovej asi štvrť hodinu. Cestári pracujú za Ješkovou Sou smere do Skýcova a ďalší sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte v Čadci za tunelom Horelica smere do Žiliny je na ceste otvorený poklop. Radary merajú na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, na D1 pri východnej smere do Vašca, ďalej merajú na D1 za tunelom Branisko smere do Spišského Podhradia a na D1 pri Lemešanoch smere do Budimíra. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Karolom Navrkalom.
6: No schválne skúsme dať takto krátko po štvrtej v rádiu Melody typovačku, že o akom filme asi hovorím. Okrem iných si v ňom zahral Robo Grigorov, hoci tam nepovedal ani jediné slovo. Film stál na tú dobu brutálne 4 milióny korún, ale teda už čoskoro zarobil 10 násobok, pretože kína po celom Československu ho museli premietať niekoľkokrát denne. Taký oň bol záujem. No a vo Fontáne pre Zuzanu si teda okrem iných zaspievala aj Silvia Slivová.
7: To mi v 86. zavolal pán Patejdl, či by som nechcela zaspievať pesničku, tak jasné, ja som súhlasila, však pre mňa to bola vtedy veľká česť. Tak tam som sa trošku vytrápila, pretože boli to moje vlastné takmer začiatky. Tá pesnička mi priniesla asi najväčšiu popularitu. Ja som nahrávala veľa, veľa iných pesničiek, ale proste táto sa najviac dostala do povedomia poslucháčov.
6: No tak tu teda je z Rádia Melody Silvia Slivová aj s tou svojou Nemožnou.

0: Pred nejakou minútkou bolo 4:15, počúvate naďalej Rádio Melodino a s našim Samom vás teraz ideme poinformovať o jednej každoročnej ankete, ktorá je strašne milá, škoda by bola nespomenúci.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Tak si predstavte, že by ste sa mali rozhodnúť, ktorý strom na Slovensku je ten naj. A akože nie teraz v zmysle, že najvyšší alebo najstarší, ale proste taký, ktorý má nejaký že najzaujímavejší príbeh. Tak schválne, že podľa čoho by ste sa rozhodovali. Samo, o čo presnejšie ide, prosím ťa?
2: Teraz sa začalo hlasovanie v ankete Strom roka 2026. Do finále tohto ročného 24. ročníka sa dostalo 10 stromov, no a o víťazovi opäť rozhodne verejnosť. Finalisti okrem titulu súťažia aj o starostlivosť arboristov, no a ten víťazný strom zároveň postúpi do európskej súťaže Tree of the Year.
0: Postúpi, akože postúpi, ale zostane tu u nás.
2: Áno, zostane na Slovensku, okay, len ten jeho príbeh postúpi ďalej. Jasne.
0: Inak zaujímavé sú tu príbehy, ale však dostaneme sa k ním ešte postupne, ale z toho celého mi tak nejako vychádza, že jeden z tých slovenských finalistov by sa teda teoreticky mohol stať aj európskym stromom roka?
2: Presne tak, mohol, uvidíme, ako pôjde súťaž. No, každý zo stromov reprezentuje svoj región a ako sme spomínali, má vlastný príbeh. Čiže nie je to súťaž len o vzhľade alebo veku, ale najmä o tom, aký vzťah majú k tomuto danému stromu ľudia a komunita, ktorá ho nominovala. Vo finále sú napríklad duby, lipy, buky či hruška, a to z rôznych častí Slovenska. No a príbehy všetkých týchto finalistov sú dostupné na stránke stromroka.sk.
0: Čiže viac ako nejaký vzhľad toho stromu rozhoduje jeho príbeh a význam pre to miesto, že kde sa nachádza, hej?
2: Aj to je podstata ankety. Podľa jej organizátorov stromy nie sú len taká prírodná kulisa. Zlepšujú klímu, zadržiavajú vodu, poskytujú tieň, sprevádzajú nás celý život, no hlavne dokážu ľudí spájať.
0: Dobre, no a keď chcem zahlasovať, tak ako vlastne na to?
2: Stačí ísť na stránku stromroka.sk a tam si vybrať jeden strom, ktorému chceme dať svoj hlas. Hlasovať sa dá aj cez hlasovací lístok v časopise Krásy Slovenska. No a každý ale môže hlasovať iba raz. Uzávierka hlasovania je 30. septembra a celkového víťaza ankety spoznáme v októbri.
0: Dobre, a porozprávame si aj po ňom potom prípadne, hej?
2: Áno.
0: Inak, ak by ste sa naozaj chceli pozrieť, tak na tej stránke Strom roka sú vlastne aj stromy z tých minulých ročníkov a je to tam fakt zaujímavé a pekné. Nájdete tam napríklad, že 700-ročný dúb alebo 500-ročný pálfiovský dúb spomienok a tak ďalej. A čo je zaujímavé, tak za každým týmto stromom sa vlastne naozaj ukrýva aj nejaký unikátny príbeh. No popozerajte a prípadne však zahlasujte. Strom roka je opäť tu.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

Slnko, voda, zmrzlina a najväčšie letné hity v rádiu Melody.

0: Rádia Melody teda aj Holandiania zo skupiny George Baker Selection a ich Lapaloma Blanka. No a za tými ďalšími hitmi už tento víkend nebudeme musieť cestovať až tak ďaleko. V podstate stačí nám ostať tu na domácej pôde, pretože do nášho víkendu s legendou príde tentoraz Beata Dubasová.
1: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko. Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov. Z 90-tych rokov. Cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme naspameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

No, tak toto bola vôbec prvá beatlesácka pesnička, ktorá kedy prekročila hranicu miliardy prehratí. Vznikla na záhrade ďalšieho legendárneho hudobníka Erika Claptona, v ktorej práve vtedy oddychoval v pomerne dosť ťažkom období beatlesák George Harrison a ten s ňou vtedy prišiel. Písal sa rok 1969. No a zaujímavé je, že Harrison obyčajne teda beatlesácke hity nepísal a ono to v podstate bolo podobne aj štvrťstoročie na to, keď s ďalšou vecou, ktorá prerazila, prišiel basgitarista Queenu John Deacon. Tak u neho bolo skladanie tiež skôr takou nejakou výnimkou. No a napriek tomu sa mu teda v 84. podarila takáto famózna vec I Want to Break Free z Rádia Melody. Dnes takto o 16.49. Pekné popoludne naďalej.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Počasie.
4: Piatok bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha, len prechodne bude oblačnosti viac a najmä na strednom Slovensku sa môžu zajtra objaviť prehánky alebo ojedinelé búrky. Teploty sa budú pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smere z Petržalky, ďalšia je v Komárne za Novou Strážou smere do Zlatnej na Ostrove a nehoda je aj za Makovom smere do Kolárovíc. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, tam stratíte štvrť hodinu, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny si počkáte 45 minút, ďalšia kolóna je na viazde do Košťa nad Turcom z Martina, stratíte asi štvrť hodinu a asi hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. A pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D1 v tuneli Branisko smere do Spišského Podhradia je na ceste roztrhnutá pneumatika a za Nižnou Hutkou smere do Bohdanoviec je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej pri Merkuri Markete smere von z mesta, ďalšie je na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom a v Košiciach merajú na Herlianskej smere von z mesta. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Máte radi rastliny? No, tak toto vás bude baviť, lebo najmenšia rastlina, ktorá tu u nás rastie, sa volá drobuľka bezkoreňová. A fakt je drobunka, táto drobuľka. Keď vám ju ukážem, tak nič neuvidíte. Aha. No, vidíte, nič ste nevideli. Ona má len pol milimetra. Ale za to najväčšia rastlina tu na Slovensku je jedľa biela, tá má v pohode aj nejakých 50 metrov. Avšak navrhujem, dajme si o rastlinách, aj ten dnešný duel je tu zhruba o nejakú štvrť hodinku, čiže stále sa ešte stíhate prihlásiť cez radiomelody.sk a vyhrať si termosku. Práve teraz máme 17.00, my sme Rádio Melody.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tak sme si teda v rádiu Melody zahrali o 4:15 aj trošku toho nemeckého Eurodance-u z 90. rokov, a keď už sme teda pri tom hraní, však prečo si nezahrať rovno aj dnešný duel?
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Janka, Pavel, toť dvojica, ktorá sa dnes v úvodzovkách pobije od jednu termosku rádia Melody. Jani, ahoj.
2: Zdravím.
0: A zdravíme aj Pavla. Pavol, ahoj.
3: Ahojte, ahoj, Janko.
0: Pálko, tebe sme sa dovolali do auta. Smeruješ už domov z práce, alebo ako si na tom?
3: No, ja už nepracujem, ale smerujem domov.
0: Dobre, tak hlavne tam doraz teda bezpečne. Jani, a tebe sme sa kam vlastne dovolali?
2: O, ja som momentálne doma.
0: Dobre, popozeraj sa okolo seba doma a povedz mi, že koľko tam máš rastlín. Dokážeš to zrátať?
2: Momentálne som vonku na dvore, ale dosť ich máme.
0: Dobre, stačí mi takýto údaj. Ideme si tipnúť, že koľko druhov rastlín rastie u nás, na Slovensku. A ten z vás, ktorý sa priblíži tou svojou odpoveďou viac k tomu správnemu číslu, tak ten teraz získa tú termosku rádia Melody. No, Paľko, čo si myslíš, že koľko rastlín nám tu rastie na Slovensku?
3: 35 000,
0: hovorí Pavel. A aké číslo dáva Janka?
2: Rozmýšľam, či viac, či menej dám. A dajme 32 000.
0: Dobre, čiže rozhodla si sa predsa len menej a si predstav, že tých rastlín tu rastie, no asi tak, no, tretina z toho, čo si typovala. Takto, 11 270 druhov rastlín nám tu rastie. Samozrejme, no plus, minus, nejaké drobné, ale zhruba toto je teda číslo, o ktorom rozprávame. Ale však aj tak dobre, keď si to vezmete, nie? Pálko, počúvaj, ty hlavne teda došoferuj bezpečne domov a keď tam dorazíš, tak prihlás sa opäť prípadne do duelu cez radiomelody.sk, lebo tú dnešnú termosku teda pošleme Janke, OK?
3: Áno, blahoželám.
0: Dobre.
2: Ďakujem.
0: Majte sa obidvaja fajn a pekný štvrtok naďalej. Čaute.
3: Ďakujem, podobne, ahoj.
2: Díky.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Na rúžiach úslané sme mali ešte pred chvíľou v rádiu Melody Bon Jovi aj hit Bed of Roses. Máme minútku po pol šiestej a poďte ideme si pripomenúť, že o čom vlastne bolo to naše dnešné melodické ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Americká spoločnosť robila také testy ohľadom farby plaviek. Biele a modré takmer vôbec nebolo vidno pod hladinou. Ktoré dopadli najlepšie?
6: Neónové a kriklavé. Mm-hmm. Oranžová, žltá, jasná, zelená.
5: Alebo možno aj žiadne, lebo ten biely zadok by mohlo byť vidno aj z 2 kilometrov.
6: Sonia išla s manželom do Chorvátska a doma sa ho pýta, máš všetko zbalené? Mm-hmm. Áno, mám.
7: Prišli sme do hotela a teraz on pozerá a vôbec spodné prádlo si nezobral. A ja som zase taká, že si zoberiem všetko. Všetko. Tak som si zobrala také voľné boxerky na spanie. Tak on ich nosil. Jedni boli ružové. No ale kto vidí, čo má pod oblečením? Nikto.
5: No, môže sa stať.
6: Hej.
5: Inak aj my dvaja sme si neraz zatancovali lambádu, ale takú radšej zimnú, v roláku a dlhých nohaviciach. Ale počuj, keď si zoženieš minisukničku, poďme do toho.
6: Ja neviem, či také veľké predávajú.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: Celá pesnička dobrá, aj ten záver. Stevie Wonder dnes v Rádiu Melody. No a po ňom taký menší návod, ako si zarobiť obrovské peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Včera zvonil náš telefonát v Michalovciach u Ivetky, no lenže ona ho dvihla neskoro, pretože ho mala ten telefon niekde v obývačke a nestihla sa tam proste presunúť.
3: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
2: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur.
0: No, bolo tam sklamanie, ale dobre, aspoň aká taká náplasť na túto bolesť. 700 eur ako naša garantovaná výhra. Dvihnete neskoro 700 eur. Nedvihnete vôbec, aj tak máte u nás 700 vák. Poviete zlé heslo, nech sa páči, 700 eur. U nás sa proste vyhráva, aj keď sa nevyhráva. Ale teda vy môžete už v piatok zajtra vyhrať ešte o mnoho viac. Dokopy až uletených 69 000 eur. Ono to celé bude vyzerať takto, že vy si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a keď vám v piatok popoludní zavoláme, tak to dvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a vtedy vyhrávate 60 000. Potom vám náš Andrej položí otázku a keď si na ňu správne tipnete odpoveď, nech sa páči, máte ešte ďalších 9 000 na letenky. Čiže dokopy 69 000 eur. Akože tomuto sa už povie fakt uletené leto.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počasie.
1: Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, cez deň prechodne až veľká oblačnosť. Počítať treba aj s ojedinelým dažďom alebo búrkami, a to najmä na strednom Slovensku. Piatkové teploty na severe 20 až 25 a na zvyšku územia 25 až 30 stupňov. Do toho nám zafúka mierny, prevažne severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave na Panonskej pri Tesku smere do centra, ďalšie na R1 pred Bábom smere zo Šoporne a následky nehody dokumentujú na výjazde z Radzoviec do Biskupíc. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Stratíte asi pol hodinu, asi 45 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pracovisko Cestárove v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina, rátajte tam so zdržaním, a pracujú aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne. A prekážku hlásite na D1 pred Piešťanmi smere z Hornej Stredy, je tam odstavený kamión s defektom. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Obleť sa do leta a ušetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Nalaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

Rádio Melody. Československé hity vášho života.

0: najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 8. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Helmanské čup XXL len 2,49 a gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Rádio.

na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad si

Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko. Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov. Účesy, ach tie 90-tych rokov. Cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme naspamäť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu.

0: môžem zanieť, to všetko iba spánok.
1: Slnko, voda, zmrzlina a najväčšie letné hity v rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Americká spoločnosť robila také testy ohľadom farby plaviek. Biele a modré takmer vôbec nebolo vidno pod hladinou. Ktoré dopadli najlepšie?
3: Neónové a kriklavé. Mm-hmm. Oranžová, žltá, jasná, zelená.
2: Alebo možno aj žiadne, lebo ten biely zadok by mohlo byť vidno aj z 2 kilometrov.
3: Sonia išla s manželom do Chorvátska a doma sa ho pýta, máš všetko zbalené? Mm-hmm. Áno, mám.
4: Prišli sme do hotela a teraz on pozerá a vôbec spodné prádlo si nezobral. A ja som zase taká, že si zoberiem všetko. Všetko. Tak som si zobrala také voľné boxerky na spanie. Tak on ich nosil. Jedni boli ružové. No ale kto vidí, čo má pod oblečením? Nikto.
2: No, môže sa stať.
3: Hej.
2: Inak aj my dvaja sme si neraz zatancovali lambádu, ale takú radšej zimnú, v roláku a dlhých nohaviciach. Ale počuj, keď si zoženieš minisukničku, poďme do toho.
3: Ja neviem, či také veľké predávajú.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.